सत्यवंदन

Oh.

Bazaar de Bazaar de.

Thank you.

Thank you.

Bye.

Thank you.

Thank you.

Université Charles.

Mama

0: nek ni mu ngi ci manam man man comme ñu genn li ñu wax ku man sa doom day jang jang daf ci dëkk muy alcorane muy tubat non la def ku mënut nak di daanoko jëm ñu ci fekk say doom lu ñu am jëm ku ñuy biir lañu ku ñuy biir dañu wax lu tam fu ngi koy jaaral lool nak mo metti lool nak mo metti lool wax dëgg yalla ci señ ci waat li mu liggéey te bam koy liggéey cheikh abdoulaye mbakk yalla yok leeram xamal ñu ne kenn di ci dara kenn di ci dara comme ko doon ñaané ten newton ci ginaaw naan ami xalu dañ koy fatte kenn di ci tout kon ñun ñep dañu wara ci neeku liggéeyal ko ci dëkk bi loolu nak moy mbir ñu fi nekk ni borom xaalif war nañ borom xaalif bu ne xolal bu borom xaalif bu ne bu ta waxol daara de war na mu daara joxam day baax melni li sa njaganya wala bu kabre ñu ne la ngeen di ñu ne ci comme ça di wo ko def yow loy jëndit sax dang koy sawar jënd ci mom ak diko ñaanal mu yott waye do ko gis do gis ku ci yoro sel milliard ku ne rënk ko defal na du patu te buñu patu joom ñaar mété tax mo leen ci tax li moy li nga xamni ñu dëkk bi ñu dëkk ci dëkk bi di bopam ñoo contribuer ci dëkk bi ma ngi jaar bi
1: Serigne Sidy Seck 33 976 0909 ECAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu ga ngi bawo ci ndam Dar Walim Khabir 103.5 ECAP assalamu alaykum ah ga bismillah allo allo
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: tafse lenares
1: may sant kay
2: ñi ñi ziar baa baa
1: dëgg jëf ñëss
2: ñi ñi sëñu ñu taxam tax diko ziar baa xam nga ci jëf
1: ñi ana sax na ndé la
2: ñi fi rek ñi fi dañ ni rek
1: ba ga ziar baa wad
2: ñi jam baa baa xana bu dëgg dëgg ro konta ci par de mo ñu ci ñaari mbir bu def moy wal daari ak wal sharif daari jëkki ñu meloon ay lay yu xawna wu def am na jaar ñepp ci wax di yalla ñu doon li ñeen ma da am na wax de leen to ñaari wéd du fay man ñi bokk ci leen na tek li ñaari wéd sama fay te ñu mako defal ñu ko defal sama morom deugul nak xeer na waye nak jërëm mom ñu la japp ci côté bi ngay télé kon mo digal ci ñun tam ñoo war def gor gor tu ñu japp li ñen taw ndax internet xadu wa digal bo ko jox dogam lek bu ko jox naan bu mu tudd fu baax bëgg di fay franc te bëgg xarit ci def ci loolu ñu day xaw ki mo ko info ci ñun ci gor gor bu ci top moy wal xarit yi suñu pabbe ku mel suñu taxa ñu tollu ci yoonu ci addu té nit amul lu kaddo amul lu kërëm fekké né taxaw la ñaar yoon ni sëri bi bi bëgg mako ci wa dëkk bi ak lu ñu nit rek warañ ko warmal kaddo gogu ndax nit amul lu kaddo té kaddo kaddo kilifa dafa nekk lu fort kon ñun ñi té ñi xam na né ci baal ak ci fa ci gogu xalé ñu xam ci ñu mën taxaw dée bi am ci aduna té nit amul lu kaddo té nit dañ ko wara fa ko kaddo la ci nit du tok bakana mom ut nit du tok ni ko neex deug la ne yirmane mom am ci dekk bi yirmane mom am ci dekk bam day sekk ci ne ëpp suñu taxaw yirmane add bi ko ëpp suñu taxaw yirmane gis mo ko xamne li dal ci njabotu ak njabotu keneen la bokk yemale kon nañ ko luñ ko dañ ko respecté bañ ñu ko dawal sa rede way na na set ko xamne mu dum jëm lu mo xamne leer nga ci am na lu gal ci lotion wi wa do xale bo xamne dara la am na dong yu bari yo xamne bu ngeewul Allah ba xamne te sey lañu dem man am na ci ma leer na ala sare bi sama ko ñeek faraf am na ñoo ko bu ngeen fa lay def da ngay ko xamne day yapp ak sey bam sey na xale bi lu mu dul ko yebul mo ay sokko yeb may jëgul ba nga lay may jëgul baax ba
1: 33 976 0909 ECAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu ga ngi bawo ci ndam Dar Walim Khabir tay daara la nuy waxtane nuy mëna def ba liggéey ba gëna ñong kenn ku ci nekk ta man ci agi sa bop 33 976 0909 33 976 0909 ECAP FM assalamu alaykum
3: la
1: sant yalla wa bisila
3: wa ya ndiaw barkala
1: alhamdulillah
3: wa ya rabbi ah daara yi de mom dama ci xam wa ko may mom am nañuy jangale bu baax am lo xam ni dem jang do

0: waat loolu birmani di rek moo bari xam naa ni birmani ni moo bari lool waaye nangam na si daara yo jàngale bu baax a baax a baax am na ñoo xam ne na moo bari dama waaye lépp nag ak ci niir doole nag commencé la ndax ñi am doole moom ñu ngi jàngale bu baax a baax a baax yàlla yàlla may jàmm may ñu jàmm bon si te waa
1: jërëjëf jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAV Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gaa ngi bawa ci ndam Daru Alioune Khabi 103.5 ICAV asalaamaaleykum. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam.
2: Affaire.
1: Mbake.
2: Nee nde.
1: Ñu ngi sant kay.
2: Am yoo tey lu am solo muy daara. Daara lu am solo la. Njàngum alxuraan nag ah ak julit moom bu yàgg na ko sàkku li gën ci moom mu sàkku ko ci ak ndawam bala muy sàkku ci benn xam-xam ndax dana ko ubbi lu bari ndax bunt yu bari njàngum alxuraan gaawe na ci nit. Waaye njàngum alxuraan daara yi xew dañ ni interne muy daara ci tëj daaraam dugal ci ñay fay lamu la ko fay ak ci externe ci nga xam ni ñoo dañuy dañ leen interne ñuy externe la ñi mën a dugg ñi amuñu luñ duggee ana ñi amul luñ duggee ñi amul luñ duggee nag daara yi ñuy ma dem mooy daara yi nga xam ne ñoom kat dañuy jàngale rek ca nekk bu njëkk ndax internance léegi la xew daara da nga fa daan dem di jàng xëy di demal tool borom daara ji di wàcc di jàng léeg-léeg ak di ko yalwaanal dara di ko indil loolu mooy daara yu njëkk yi ba mu sotti ko nag ba nga xam ne daara ji passé na foofu nag léegi dañuy waxal bañ leen ne interne nag dugal leen borom doole yi ma dugal ñi nga xam ne nag ñu njàng mu njëkk ba la ñuy ma dellu mooy ñuy externe mooy gone yi nga xam ni si ni wajur jot seen loxo gone yi nga xam ni teel nañoo am jafe-jafe waajur kenn ku ne xam na li may bëgg a wax ndax du see gi nag gone bu si ne maas na laa jël ndax gone day judd yàlla na toog ko ay waajur kenn tàggaliko ak moom ñañu ko sës si ñoom ñoom itam seen doole matu seen ci jool seen dañuy borom ay jom du fu ne ñu dugg fa di wax ak a def yëf lañu man lañuy def seen daara di fab ko di ko yugal ci daara yoo xam ne këlin di jàngal nag la yàlla wax ci alxuraan moom lay def mooy xam alxuraan te di ko xam de te yàlla tax te yàlla wax ni ñi xam alxuraan te di ko xam de ñooñu ñoo ma gënal ci kaw suuf ñooñam ko lañu am kenn amu ko ñoom waa daara yooyu xam alxuraan di ko xam le yàlla ni yaa ma gënal ci kaw suuf kon ñi néew doole nga xëy dañu néew doole nag di xam le alxuraan te teguñ ci kenn dara ku sa doom néew doole boo dikkee loo joxe baax na loo joxewul ñu leen xamal te lañu tolloo ak seenu jot te jàngale ma alxuraan nag moo ko doctoreem ku ko tànn war a tànn nangoo jekki war a nangoo wuute lu bari ndax yaa tànn jàngale moom ko tànn da nga toog doo wuute lu bari dégg nga ndax bu ñëw ñëpp lay xëy see nag am maa ñi nga xëy dañ leen bàyyi ci bis nag muy bokkuñu interne wuñ leen ñooñal la teeñu interne leen ak néew doole ca la nit nag dina gàddu njaboot boo xam si ni munul fu ne mu dugg fa naan lañ ma ci dimbali ndax askor la askor yenn yi mënu ko la muy man kay fekk koo xam ne da xam nañ kat kii kat daa néew doole ci njabootam kii mu da ko jàngal moom itam te nam ma ne moom da seen daara boobu itam xam na li ñëpp xam waaye nag yàlla mayu ko wërsëg mu tabax taax mu kawe solte ay nit di leen fayu waaye borom taax moom la mu xam kii ne kii na ci néegi ndax yi xam na lu ko raw mbaam sut ko waaye nag kee la wërsëg la wërsëgale ba mu xam lee ak i moyen kon nag kenn ku ci ne fa nga tolloo nañ la fa jàppale dimbalee la fa jàppalee la fa nit ki dañ gis koo xam si nii asgor dëgg dina ñàkk dara sax ba ñu bari dañuy defe ni kii kat dafa nay wala dafa këm waaye ñàkk gam ñàkk ak doylu gam doylu ak ñàkk ba ñuy jéebaane boppam tax na lu bari mu du ko dal ñu gone yoo xam si ñii dañuy dem ñu dàq leen tey fayu leen ñu dikk ne ah dañ maa dàq fayu fekk na awaa seen bàyyi toog leen day am ci soldaare yii loolu nag kenn ku ne xam nga sa loxo jotu sa ginnaaw bukk na ka mën a interne doom dugal ko ci daara di ko fayal waaye nag lam fay sakku ak li ki sakku fi ñu xam fiñ daara bi itam non la tool mom la ñew dal il faut bu xeyé dañ ko majjalale lu mu naane café mo ng jabotam gi ak gonay dik mu salen bindal leen kenn ku na xam dara dem lam koy xam ku su ñew bu waxe te dongab dara ni ngay gis ni yelwaan di ñu yo japp sapp gis nga fi ne dongab dara barna lo xali lu dongab dara man mu ngi ko dongab dara kep moy ga jé sangu semaine dik fi groupe dik taxaf sakar di yelwaan dangat di dula ray kon nga xam nga di dula ray do ngay fi bu rombe bi do gis nga taw ganga ba bamuy xéñ ndax alcorane ci ñu nekk ak dem ci dik yi ak ak yi bo tax fi groupe ak ñak sangu te fi ne mag ñuko fi defante bu groupe bu ngeen duggé ci auto rek kenn koy bëgg def sax ak bo ni groupe ma fukk dik taxaf ci groupe nekk ci centre groupe ci groupe ci yow te loolu daara ko war ak alcorane ak daara yi nga xam ni gono yoy nga xam ni dañuy top suuf di ñu leen di sax buñ paré wër di yelwaat yelwaat pa daara ñu leen di sax te ñoñe day gone bayiko ci internet ba suñ bokkon taxaw fi ngat ñom ñi tokon suuf ngat dula ci joge du ko fi di nga na ñi dañu sumbu dédé so bokk ko da do nga abda bana do nga dañu xéñ koku ku ko xam ku xam daara ko xamul ko xam ko mo daara nak ko mo lay ci sal daara nak loolal la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam seen jotaay bi liñ waxtane tay ñu ngi ci daara yi 103.5 assalamu alaykum
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa kay ñi ziar ba
3: tam ñu ziar
1: wa kay jërëjëf
3: ñi ziar baax di ziar mbokk yeb di ñaanal ñepp rek
1: alhamdulillah
3: ala di comme temp bi NP ci comme ci affaireu daara yi
1: man
3: xana daara yi comme fab luma ci addu moy bo xolé comme yow sa su dum fendi ay tem bo xolé amna ay ki ci wax mané secret di waxon ci señ secret wa waxalon ci señ mbacke ñang da naka wax comme li nga waxan rek ma waxon nako rek li ñi jambar yi waxon nako ci dar yi secret señ mbari mu ngi ñaanal mbacke ñang wax na ci du am solo comme bëggoon manam ñi ya dar yi manam liggey ci way comme non nak waxon nako ñi ci jang buñu gëné am diplôme nangam sang wa xol dafa bari wa man li ma gëm moy comme ñikoy ñiko seen di joxe comme li nga waxon ci yeenañ rek ñiko seen di joxe dama japp rek comme ñom comme non rek ma mënuñu ko jënd ñom ñu bayyi rek lu way neex def lool rek ma ñi ngi ko dengi comme mënuñ ci du bari amuñu lu freiné gaay ñom mënuñu ko parce que village bi mo dëkk ni bo xolé comme dafa am amna ci ñu xam ci dañu rek ci sel ci kër bu bari wul mais ndoxi fonci ak yépay gën jëf da fay jaar di wax ak defa sax ma leen di xëbal di wax nangam nangam way la ko ñom kemu leen freiné ñang ko yorté ni daara bu xey comme non ñi di maçon ñi mëna yoy wajul way daara ko mëna la do xam ay dongal do xam ni def tay mu ngi la rek donc ban mi sax su dama ci bari di la ci identifier xam leen way ci ñukoy topu mëno ci dara ñewé duggu ñew ci périphérie yi def lañuy def ak ci ko lañ bi dégg amuñu firti amuñu lu maye dañuy bayyi mu lool mon ñi nga xam nañ problème yi xam nañ ko mais manam lu ko arrêté li ci amul wa lool do ko xam da nga dañ ci comme ni dañ ci andi tam ni ñi wax ci mu jallat way daara comme non ma da dama japp ne état bi mo sétan Touba ak Ndonga Daara yi wa li ñak ci école c'est ko nañu ko défal ci ay école manam village bu
1: hmm
3: ñu am fa lu ban comme daara tanel yoy ñay mak daal tabal ko tabal ko
1: penci mo mag mo nañu def daara public
3: ah
1: mané penci mo nañu def ben daara public
3: wa kay daara yi mag jox xani manam kay dañ koy contrôler
1: waaw
3: ko bëggé na ñu xam na ko ci problème ni way da nak comme yow da ngay jang gën do xam lo am ci sen jang ko gën du ko nak arga mu amul jëri da ngay jang gën rek ci jang na la ñuy wax rek defa kër mako tarima lamuy tarata du xam lan da jang na rek jang rek am da koy nak jang jaar ko do nangam nangam ni natu ko da japp la ne comme ni nga wax tout dal clipé ñi ci dëkk bi man ñoo la yo def nak la dëkk bi dem bu ñew tout dal la war ko xabi dal ñi dëkk dal ñoo dul man waaw fek ko village bu nak kéré na fa dara légui da la nak dem parce ñu nekkon takat ñepp ci daw ñoo Touba légui feba nek ne ñafa ci duggé da naka ñu dëkk ñu dafa ci ak frontière lañuy def ko jël la fa may wax man xamna ko frontière lañ lay wax wala dëkk li xey di maçon yi ñi di jël waat ñu xam sax dañuy jël fa Allah jamm fa ba dañ lañu japp bu jappé boko jappé lañ wax sa do ko xam lool nak ma comme fekke mi ngi ko jox duñ ko mëna contrôler manam mi la dem da ci wax ni wala mu dañ ay ñu ko denk dal mom kala ñu am responsabilité wa kene ay ñu mënu ci dara dar la ci bu ñu sant ba gërëm ñep
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi baw ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum salaam
1: wa kay ni dalli
4: wa sëñ bi ñu ziar wa ya ñu ci jam
1: ya ñu sant
4: da nga waxtaan ci daara ñi jarna waxtaan de ndax manam daara yi da fa am ak soppé ko
1: xam ba ma wañi radio bu tuté rek pour mu gëna
4: am lay wañ sopp ci ngi moy da fa toxo ci Allah bi dem ci tax yi légui nak dana mit ndax ni meté moy jël sa dong yobbu ci daara te Yalla dogal manam mu wara dundal xalé bi te wax deug Yalla yitam joxoko daara contrôler wo tamit xala bi lolou manam day met ci dana met ci serigne ci waye itam gon yi itam dana met ci ndax li tax du gon yi dana met ñom ñoy amna ci ño xam dañuy daw buñu dawé mbedd yi amna ci ño xam dañuy kërewli xalé yi wone ge ñu naan xalé bu ab talibé bu jéss ak talibé bu japp fa la nga fa ci rukbaak yu yépp kërewlé ko waral ko dafa man li ma gis légui moy ko xamni bi yobbu nga fa dongu ci mara fa dom ci daara nga wara jang na doon koy fay koy fayeku nam bu fekke ne yow mëno koy te bëgg nga fa dom jang nga jëm ko ndax dana tax yow bu wër dé nga xam sa dom ma ngay jangi wala jam serigne daara bi ci baye xel dom yi xalé yi ko xamni bi amna benn bis bo xamni bi gisoko ci soxna bi wala tax buñu xeyé di jang gisoko wala su bëggé gisoo nga laaj ana diw su ko defé féké ni diw dafa wërë di nga xam ndax wërë dina wërë dit bu féké da xam ndax dafa daw wala di waye jël sa dom rek jokk ko xamné bi fayeku su ko defé yow doko contrôler doko xef doko lijeenti manam serigne daara bi yépp xam nga numé dañ mom tam du mëna sey faytu lepp waye bu féké ni dang koy fay mom dana am yo xamné bi fop dana ci def manam yitté kon angal mi yomutu ba paré jaar bi bareku ndax fini da ngi dong ab daara bo xamni bi daara nek di jang waye boko setantale ba ca biir da ngay gis ne ci am yer nek ci mom te lool nak jamono liko sabab nak lepp rek moy daara yo xam dañu toxu ci tax yi waye ñi ci all ba nga sori amna no xamni bi nuñuy duñ mel non su ko defé kon bi werté wor moy jang daal jafé na fi ne mom jang mom jafé na waye nak du té ñu ne ci bulul we ni tangale comme lam ran wax am ben atelier bo xam dañuy lenko ak mom dongo yi difa dem difa jang metti ko xamni bi genn nga yobale dara lo man su ko defé su boba bo genné ci jang ma bo genné da nga am lom lu nak xeyra du yomb waye nak amna dara yo xamni bi man nañ ko kon su ko lolou dañu tax kon yi nga xamni bi ñoo nek ci mbari di wëreelu ak ñu nan faral yak gi déme amna nu mi déme bu fekké ni lool amna man nañu am métier bala ñuy jël waye faral yak mbam yak lu ci béré béré bir na ci ñoo xamni bi dongo yu daw ñoo ci né ak ñoo xamni bi itam dañu bay jang té waru ñoo bay jang té ba paré yi xamu ñu dara su ko defé ñu duggal leen ci service féréwlu leen heureusement sax na ci faral sax tay na xeyra waye ni nga xamni dañu leen yob ni jansaka taxawal ci mbedd yeeka yeneen yu bon yu ñu tuddi nga xamni bi dañ leen koy def loolu yit jar na baye xel kon dal man lima yaakar moy ci koy jang lu alquran nako yob ci dara jo xam day fay su ko defé bu wër dé bo fayé fayé da nga xam fa do ma ngay jang wala jam ñoy déglu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: yere ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP dongul ci guñ bind ak neegal la yone ñu tawlu kaddu yëkëti nako
5: sun pap ma ngi ziar alhamdullilah amna tem bi nga andi de wa tem bu amati solo la man nak ma li ci sama xalaat moy walum daara dama japp ne ci dëkk bi ñu nekk buñ ko organisé won niñ ko wara organisé dafa wara nek exemple ci yenen dëkk yi nek Sénégal yépp ndax ginnaw ñun manen jang mi mënuñu ko am jangum daara mom jappon na né waron nañ ko organisé ba fo tourner école sa côté te manesson nañ ko organiser ba ni ngay jàngé tubab te do ci fay dara nga jàngé ko alcorane fi ci dëkk bi te do ci fay dara ndax lolu amna no doon waxtane eta la nga xamne moko waro ci pour mu jàngal say doomi dëkk wala lolu eta la war ndax comme yenen dëkk yépp di amé droit jàng non la dëkk bi amé droit pour jàng légui nak ginaam jàng malé xeyna accès goudi manon nañ ko organiser ñun bañ orienter ñuko ci jàngum alcorane ba xam ci ay daara public da man lool la japp na waron na mëna am xeyna nak ginaaw loolu amutu limay joxe sama xalaat ci yenn daara yi xeyna bo waxe ñepp njoom te man na nek waye ñenn ci daara yi amna ño xamne wut xaaliss mo leen ci gëna yittel naam nak nit ki lepp lu mi liggey war na ca gis bopam waye nak jital ci xaaliss bi bam upp amna ci yenn daara yo xam non lañ def benen beet gis na ci buñu dogu ubbi ci yenn daara yi dañuy am programme bu baax di jangale mu teggu ci yoon mo xam ñepp dañ nan daara yi diw de jang ma teggu na ci yoon waye nak buñu démé touti ay at wala bañ dem ba client da ngay gis na jang ma day tambali ki dañu wut ci xalé yu xawa deugar yu mëna lijeenti gona ñom daanaka sa rar pour ñu tok sax dañu nekk ci yeneen yitte buñu dogu tambali day am programme bu baax ñuy jàngalé suba di jàngalé ngon di jàngalé marax da ngay dem ben instant marax gi lañu jëkë éliminer sax ngay jàng suba ak yi euro wacc bi dootuñu ko respecté dootuñu respecté ci jëmmé donga bi loolu lepp bokku na ci yo xamné ay problème lay doon waye daal xamna likoy doon régler moy ay daara public yo xamné da waran ci dëkk bi ginnaw jàng mëlé mom xeyna yexé wu wala jubooguñu mënon nañ ko organiser ba nga xam ci jàngum daara mom fo tourner rek koñ bo tourner rek ay daara public da fay am boba lanen li ñuy joy ci gone yi ni ñi finale malay yoy yep dana jeex ndax ñak xam xam man na duggal nit ci lu bare nek la nit am problème nga yedd ko dana la man de xamewumako won xamamu leer na kon ñak xam xam bokku na ci may tub bu baxa ba
1: jerejeuf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 tay ñi ngi ci daara yi mu lan yu waxtane IKB FM 103.5 assalamu alaykum dam nañu xaraat benen bokk kon ci 33 976 0909 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba assalamu alaykum bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: ah ka ñi ziar ba
6: la ci prince am
1: baké
6: ñi ziar ba
1: ya ga ye yo
6: dafa lu jé dara bi ziar mbokk yi taw yépp wax ni amna solo am andi nga lu mata waxtaan ndirum daara yi naw da bok mbir yi te mënu ñu ko ñakk mom kon fop dañ ñu diko waxtaan ngir li nga xamanteni suñu teggu na ci yoon ñu gën leen ñaax ñu yok yoon wa ñi teggu wut ci yoon nit ñu ñaax leen ñu jema teggu ci yoon wa ndax liggey yépp yi non lay dem fop rek am ci ño xamanteni suñu ma sha Allah fop yi am ci ñen ño xamanteni suñu ma la Yalla xam doyna waye luñ ci andi diko waxtaan rek ngir mu gëna mëna jakk gëna mëna ñop lool kep moy jiddu way rawat na nak ci dëkk bi di Touba ñu nekk nga xamni
1: ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: baake
7: lay siar bu baax la jajeufal kon liggey dramatou ton ci Cheikh Mahamadou Rafa ak yaa mamou mo tada den ñaanam yaa ko sun borom katana yaa ñi waxtaan lu am solo tay muy daara yu ñeek yi ak daara legi na dafa bokk dafa am flopé bu ndax daara yu ñeek yi amam ndonga yi li ni dinde ñokay bay bu nawete dañuy bër te aliway yi djublu ci mbay mi ba mbay mi jeex manam ñett wër daana ñu am duñu jang ba nawet bi jeex ni commencé wax jang lolé ñu doon bay nak li ñu dund légui nak ñaari fi am yalwaan wala fayé xana kay li mëna am moy cher fayé ko duñu wax dafa cher dañ ko war na xawa yola man tout té bu ñëk sax 15000 doon internet 15000 doon fayé bu ñëk waye légui ñu ci ay 25000 nga xamne dafa internet ba pare jang di wacc di nit di koku ñu doon fay 2500 day fay waye li ci sama xalaat dal mo wañi won ci dal mo gën waye fay ko mo mën ta ñaat ndax it wax deug yalla comme sa métier la da nga yor njabot di ci di len dundal ah mën ta ñak waye nga yolamal ko tuti ah benen bi moy daara yi yu ñëk yoyé tamit war nañ ko santiat ben par ben war nañ ko defaat ben par ben ben ah ku ñu wax ci ñabo geet ñank ko ku jara ñaanal ku jara jappale man dem ñew ma gisu mako na waye mom la gis ku jangale ko fayo te yuru daara bobu ataal ñank yor na yeneen ñett daara yu bokk ñank te bu ci fayeku ben ku jara dimbalé ñoo kilifa yi état ku dimbalé ku jara jappale ak ñu melni mom ñew man ak amul waye man gis mako ci mom dong la ko te wax deug yalla apa man am nak amna waye dal ci jara jappale ci ay force fi da sax ay duni dindek yu demé non ñu koy ñaanal lool sun borom katanal mom tan ci jambar la ndey sax benen bu moy ab yar dugulatun ko ci bi daar yi bo fi jëlé ab jang te jëlé fofu yar jang ba dang koy ñaan señ tuba def non ñett ngi ñu tégal la ab yar barké xam xam ñu na la jël ci ben jëlal yar ba yarba dana jël ñaar yi indi ko waye yeneen lo ci jël bu yarba dana dem nga dem fekk dana dem fekk wat ñett yoyé ba ñak ñaar yi jël yépp kon yar moy lepp yar nak dafa tumaranki ci daar yi suma daay internat ñu ci dug ak yar nonga yi ngay gis ñu fi génné ni melokano dana am jangwaye ci côté comportement da fay yéme korop korop korop ngadi kon ab yar il faut ñu dugulat ci daar yar moy lepp lepp lu way am ci du amop yar dang ko ñak du dara yar moy lepp yar moy ci cela yu lepp ñu dugulal ab yar ci jani dar yep ñu tu bu baax di jëgël jërëjëf
1: ñu sant ko gërëm ko bay Mustapha ne gët la yone fofé kon ci ñaari pëna ñu tewlu kaddu fessel nako
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi sun papa seyr mbay ngeen faane barkala wana Mustapha yalla yalla def ci réew mi jamm ak xewal ak cheikhul qadim baykat yi lepp luñu mebe ci seen mbay mi rek yalla nako yalla defal jamm ak xewal bu bari mbay dundé dé mom réew bëggin ko ay dama yakane manam lu gawa soti ndax mbay dundé mom moy Allah bi am ndox ñu ar nit ñi ndax li leen ar moy jurgal leen yakal ci leen yakal ñu tegg leen tek ko ci yoon sacc sa ngeen dem li yakal ku ci yakki fi jambar ci japp ko tek ko ci yoon lolou moy tax manam bay dundé manam yomb tax bu ñëk sacc ci amul woon da nga dan far manku sa duggu sa gerte jël ko ca all ba def tek ak tey ba sa tool yépp seen wécc nga do ko roñ ci abdam waye légui lolou amatu bi doon fi ak ñaari wër han baykat yi fi ñu nani profito lan am ko fi ñu jël ko ci Allah yu ko ci kër te lool dama yaakan lool mom ah gorna war na ci taxaw bu de mbirum yap yi ni na seer Senegal bu doon yar ab jur han kon yap ko yap kilo yap
1: xamna ñu ci jéggulu bay Mustapha deggal gi mengawul ak tém bi nga xamne kon mom la ñuy waxtaan ñu ci jéggulu bu baax mbokki danaka sax waxtu da melni kon jotna ñu rek yëkëti jotta bi way la taw lolu kon miri jotna xana day jël ben mbokk rek yëkëti ko jotta bi KBFM 103.5 assalamu alaykum
9: waaw assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: waaw dafa rek sama
1: hmm
9: am na ñu ci sax ko ci legi liñ doon wax rek dëkk bi mom ko santi muy Cheikh Khadim lim ci don lim gënon na bëgg yi moy tok ci jàngalé kon tepp ku ci nekk yi ya ko wutu ci loolu mo nga fi nekkal kon luñ ko gëna mëna ñongalé bam jàg rek loolu da ci am solo légui nak li ci aju dafa bari muy daara yi yu fayé ko da fay am yu fayé ko wut am légui nak ki nga xamanteni suñu dafa tijji barabam mom lancé ni daara internat la yor tepp bo xamanteni suñu am nga lo mëna fayé nga dem ko fay légui nak daara yi nga xamni nak ñoo du fayé ko ñaaral da ngay gis ñu yalwaan té ñoñ yi dañoo bokku ci askan wi té yit la yitté wo ñu jàngal leen téré bi amna na ñu démé fuñu yobbu téré bi rek ci manam ci am kom man na dama dem ba ñu ñew doole dootu ñu am ak té ñoñ ñu dañ ci am ak dañ leen ko wara jàngal yoy nañ koy bayyi xel baaxa baax néwul nak kenn bu mu fayeku ndax kenn ku ci nek sam métti nang ko jàngé ak fan la ko jaarale yow ya ko xam la ca mëna jarign yow yaay xam na yoon ya ngay jaay ba man la ca jarign waye di ci tedd ñi nga xamni mom ay neew gi doolal amna ci solo lool serigne daray dal ñu leen xamane ñu social lañ jambar lañ te mënu ñoo ñak ci askan te bari na ci ño xamanteni ci ni seeni daara lañ fay jankwantal ci ciona te mënu ñu ko yuux fenn mënu ñu ko wax fenn lu metti metti la te itam yu bëre bëri la buñu gis ko ni nek ci mbeddam rek ñu japp ñu xamne dañ leena jël di leen taxawal wala di leen wudlo xaalif dedet amana am nañ programme yo xamanteni ci ci lañu jàngé te yow ñu leen gis ci mbedd ñu xamoo man na am lolay soxé wu dara ci seenum jàng kon nañu xor rek manam bokk ku ci nek ci dox no mëna jappalé dara ja nga xamni jégué na la rek nga def ko bu ko défé yi ju ci bëri ñuy jott diko ñaawlu man na dama dem ba wañal ndax yaakar na koñ bo dem la fa nek ci kër ñu op fuf la fa nek ci dara kon nak ña nga xamanteni ci ni tané nañ dara joy ñu wëlbeuti ko di leen jappalé rek ku ci bëré bëri ci luñu ci metti won wala nakar won man na dama dem ba wañal donte kan du jeex ndax sumu ranké mom mok dara ño and ndax alquran ni ci loolu la jiddu te itamit ci loolu lay delu wat kon li fek jamanom yi ngir yi fop ni rek lay meuna dem kon nañ gëna bay wat xal baaxa baax suñu daara yi kenn ku ci yor sa daara yi liggey bo man di def na sam ci sa alquran taala ak sa digënté ak sa borom metti yépp mom ñoy ak lepp lu nit ci di def na ci jital digënté ak borom ak ja ci yellu warta mu samonté ak mom ba mu tepp bu ko défé dem def ci temtu lay katanam la ci def nak mom birum sun borom la mom téré bi mom sun borom mo jaglal yi nga xamni ño wara nek sun deul ñam neeku tenu deul yi yow bu len bayyi nonu rek gor gor lu sa temp lay katan ba fan mëna yam nga yamale sa bu ñu jël ne mëna am lu jobal lolu ñom itam nañ ci bayyi wax xal baax ni di len dimbul ni yor internet di fayé ko yit man nga gis ak nit mu ñew waxale ak yow ba déggo ndax ci jamono lañ nek ñeen déggo ba déggo ci dara teŋku ko di doxal lola koko nona jamono japp koko nona serigne daara ba dakoy jappale ngir xamni ki kat jamono ko dab ba lam waxante won ak mom manam meunatu ko matal ngir mu woy ko teyel ko ay gonem ndax man na am gonay tol fof ci jang mo xamanteni ci na dag lamiy def moy du len meuna genn day woy ak ñom pour jappale len te lolu ay kay yu bari bari li ci serigne daara yi am ñi nga xamanteni ci ni amuñu dara yi nga xamanteni ci ni dañu wara jang yi serigne daara yi ño len di jël fat len ci serigne daara di len jangal ba lañ wara xam ñu xam lolu tam nako nit ñi di baye xel mom dal xamna ni jafé jafé yu béré béré mo ci am yo xamanteni ci ñun ñiko xex buñ ci dimbulante jappalante ci rek yi yépp man na dama dem ba jax ñu sant bu baax tay gëreñ ñu tay jëgël
1: jëre jëf ñu sant ko gëreñ ko mbokk ñu sant leen gëreñ leen kon lolu mo doon jotaay tay bi ñu sant di gëreñ ñepp ñu wote ñu bëggono wote mënu ñu dugg jig leen di jëgël ñi taamoon tok deglu amuñu seen fay pap sayar mbay nekkon ci addu kay bi machine bi yéen askanu ci déglu rajo ICAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 ñu jaajëfal boole ñi nga xam ne ko ñooñu doon bàyyi xel ci ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawo ci ndaam jërë ngeen jëf ñu yendal jàmm.
10: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ño sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lool ñu top ko topato ko defar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah waye amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabou Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amnañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen jité wo ci sen magal lu ngeen jité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
11: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
12: wajalilay maskani Touba ba Touba ca kanam képp kuy talibi Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 millions nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waajur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murit liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee Maxit wala Wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfi borom Touba
13: liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al'ulya loolu dong muy liggéey bi
14: Touba ci kanam moo leen di may seen émission dañuy waxtaanee
12: maskani Touba ba misrak mi adi jaay xayri manaba
15: assalaamualeykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam fii ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax dee defal gaaw jee 111 rek du ko jàll ci ne 2000 am connexion bu ànd ak mbégte ci réseau bu baax bii expresso daal mooy Sénégal
14: moo leen di may seen émission
11: li ñuy waxtaane
16: assalaamualeykum mbokk yi teel a talaata fukki fan ak juróom ñaar ci Rabiu Sani muy weeru Rakki Gàmmu di ñeenteel weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo 2024 ci weeru septembre ci atum 2021 fukki fan ak juróom ñaar bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la bisub talaata bi li ñu ciy teelatel ak waccandiku mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñaw ñaanug bis bi maa ngi sàkku njëggalul yàlla muy aji màgg ji te tuub dellu ci moom astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne gem nañu yalla ak bis penci ba te dañuy digle lu bax di tere lu bon di ñeukante ci def lu bax ñoña ca ñu yiwña lañu bok suratu ali imran aya timir ak fuk ak ñent hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena waay bu mu sànne moroomam baatub kàccoor wala baatub kéefër maanaam bu mu wax moroomam baatub kàccoor wala baatub kéefër bu fekkee li mu wax nekkul ci moom waaja kon moom mooy kéefër ba wala mooy kàccoor ba xadis bi buxaari nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam laa yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wala yarmihi bil kufr ila irtadda alayhi in lam yakun saahibuhu kadhalik rawahu al-bukhari waxtu bi lii suba waxtoon daa tàbbi 5h42 juróomi waxtu yu tegal ñin fukki si bila ak ñaar tisba 13h24 benn waxtu bu tegal ñaar fukki si bila ak ñeent takusaan 16h24 ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki si bila ak ñeent timis 19h0 juróom ñaari waxtu yu tegalul dara gee 20h11 juróom ñetti waxtu yu tegal fukki si bila ak benn loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku 2 fukk ak 2 kilomètres dina wàññi benn simili soo ko féetee soow 2 fukk ak 2 kilomètres dina yokkal benn simili soo ko féetee Saloum wala Gannaar 100 kilomètres dina yokkal benn simili jant bi dana fenk 6h57 juróom benn waxtu yu tegal 2 fukk simili ak 2 diso 18h56 juróom benn waxtu yu tegal 2 fukk simili ak 2 yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin
17: Groupe de communication
18: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
19: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
20: Wallahu aydan ila faydan fi wida'i sahri Ramadan al-mu'azzam. Allahumma inna habibi wa khalili wa tabibi. Sahri Ramadan anrada la insirafa hanni. يوم ثلاثائي إليك ما أني لم أمل منه ولم أستعني عنه وودعته بهذه رائيتي راجيا أن تكون لي رحمة ورفقا في دنيا والآخرة تقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في دنيا والآخرة واسهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم

وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته به تواصلت في ليل وفي

ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg

Zodon,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

تأتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا قال لن أرسله مع

0: خباري
1: mbokk assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jamu ci radio ikam radio université cheikh ahmed bambakar du gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru dig ba ci deug na fess ci xibaari ginaaw xaar bu yagg bu ba daru man nan ñuko don xaar ak marché ba tay ji tek nañu xeer wa ngir defarata marché ba kilifa yi mairie ba nak ne taxaw nañu ci tem ngir nak marché bu ñu fexé ba mengo ko jamono da ngeen tewlu kaddu yu yaatu yi nga xamne ko ñeekati nañu ko fa ci biir jotaay ka xibaar ba dana no del swat ci lu xale tam mo walu ka daara ji kawé ji di complexe université Cheikh Ahmed Khadim appelal bo xamna kon inspecteur yi yeugut ci walu kalam may arab ñom ñoko fa doon amal jëm ci walu ko jotaay ba ak jublu way ba dañ ci del ci gën ko yaatal ci biir jotaay ke xibaari lay doon te batay ci biir jotaay ke xibaari dañ no wax tam ci lu soxal taxaway bi xam na kor amal nañu ko rawati na ci walu ko mini wa der ak taxaway bu def nañu ko ci ndaje mi nga xam na kon amal nañu ko ci walu ko jappandal ak askan rawati na ci walu ko deggo gun ne dal lolé bok na ci lu ñi xam ko ñom ñoo di kilifa yi amal nañu ko ci lolé dañ ci dess ci yaatal ci bi detaay xibaar yi tay moy ñaar ko juroom ñent fan ci wéru ko satun bar di bes biñu jaglél xol xol nak ak ay jangor yi nga xam ko lég légui mo am ci doom adama bi tax nak modou kan kenn ci ku yëngu ci walu wolé ben docteur dañ ci idéal léra ci jëm ci walu wu ni mel ak lér ni amal nañu ko ci mbokki danaka li moy la ci gëna fess bu jappandé cheikh amar dañ ñu jokk ak mom ci ngaru serigne mamour ga mémal da ko fini ke bitim rew lu ci yene kay andet moko passé ne kemal nestout ni diken ci param patte gi dem sopnu sul borom
0: UKBFM xibari
2: passé ambay
1: say pap sayar mbaye farewo ci adukay bek machine bi naskam ci deglu radio ikap 103.5 di temer ak ñatt yu doom juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube ukap tv live tay le talata ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru tubaab di wéru satun bar atuma 2026 depo ak fuk ak juroom ñaari fan ci wéru wolof di rak ki gam ci atum jinné ñenté mer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday ki waxtu mbokk jamono ji ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëc ak fanwer ak ñett ci milima bot ci kom ikap ngeen man ko déggul sunu application ikap fm wala ikap tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bo ci ndam daru alamul khabir xibaaru digg ba ci
0: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ikab fm
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
4: ikab fm rek moma ci doy
3: 103.5
1: témer ñatt yu tombu juroom daru man nan lañu koy doore xibaar yi xeer wa tek nañu ko muy marché bi nga xamne kon mal ba daano adiyé ci ginnaw bobu ak légui nak askanu di jambat ak yu xowallu ngir rek ñu taxaw leen ci lu jëm ci walu ka marché ba nga xamne kon mom lañu amal lu jëm ci walu teggu xeer wa ci jotaay bañ fa doon amal li ñi xam ko yëkëti nañu fay kaddu Mafari Ndiaye moy jité commission commerce ci mairie bu Touba mosquée kaddu yëkëti nako ci jotaay ba ñu tewlu ko
5: mal bi nga xamne mo ñu fi dajale tay ñu wara def pause première pierre bi taxaway yu am solo la ci ante commune ndax mal bi nga xamne mo ñu fi dajale tay ñu wara def pause première pierre bi taxaway yu am solo la ci ante commune ndax yaakar na sa bu yëkëte kaddu dina bok ci li nga xamanteni mom lay wax motax bima afé nuyu bo rek dama le ba li mom bu soté ba afsi fi tay yow lañ ci def félicité ndax taxaway bi ci am dëgg yu kilifa yi daaru man naan yépp njabootu Serigne Abdourahmane waaye njabootu Manterno yépp di nuyu xalifa bi di fa ñaanal jotaay bi yàgg lool ci turu ki ko si représenté muy Serigne Makhtar Mbacke ak ñi mu àndal Serigne Awa Mbacke Serigne Khadim ñu koy nuyu bu baax a baax di ñaanal suñu kilifa gi muy Serigne Mbacke Dabassar yàlla yep yalla yok ay leram xara ko ci aljara yi gëna tawé waye di nu mbolel délégué yi bi téw yep ci turu Serigne Seydou Dieng ak Serigne Ibrahima Ta di nuyu

0: ko demone tek ben jank bu rafet rafet bu day war bu dal likoy tad muy daanu ay rap fini dem rek duñ ko meuna fajj ñu ne ah amna ben jam ko yalla bu nek fele de ñu dem fet ko ba xam duñu dikke ne ko ki ñaanal ko mu ñaanal ko iblis dal di dindi febar ba mu wër
1: ah
0: dama moko fajj buñ delo toujours ñu yekam yaddu affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yaat nga xamne daf koy lim koy dal day jige yo ñu ne nañ ko bayyi fofu ndel nga fofu pour dal mu diko ñaanal ba mu wër ñu jëf yepp mu mu lañ ko nepp li xam ngeen ko bam ko ambalé setan ñu wax ni ñu leen ci ñeen wax na nga mu nangam ñu dem diko set tek reyna ko ba sul ko setan won leen bamay ba ñu sul ko gis yepp mu doxé ci nak dal di gëdd diina ji di nan tangare ñu def lu gëna bon ba mu ci safara ñu xam nga ko ngirum bala an ak ngirum birsis ñu ñepp nak waxtu du laaj nga detaay ko ak nam dem dig waye ni ñu xamal rek modi wono diku taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu man ko ñara ak qataba bi zudi qul lahu misalan durum birsis aw deglu dan lemu ومن أنكر الأقطاب بالعلم قل له مثالا درم برسس أو رجلا لمو ومن تاغ عنه بالعوم فقل له مثالا درم بل عام قمحم جر لمو القرآن نفر نفعلنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين ثم رمينا دنا تحول ينم في يوم يوم يوم تنبني لكن نجن ضحر سيوم جيرة ني يوم يوم تنيوم يتم داني جن لك نجن تيرو غن يوم يوم يوم تنيوم أن نجن جن تنيوم بكرة وقت من سقط الموال جن وقول لك مفيد لك كوا خم سي بالانس يو بيسنا يا بكتي ما تخيني كوا خم سي بالانس لك وايف نك كبالانس أي بيس يا دبي كم سبب يا فر بكرة وقت بيس بعو لكن تنبدي مات بارام أتاني يخون مات بقول أتاني يخون دين ما حسوم أتاني يخون غم كوا خم سق دين نما كي مصيبة bugul ma ci musibu bu gëna bon ndax wama yaq ci antikir rahman ci borom ne muqayyibun lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni wanda gannaaw tilu yalla daanu la boole ak shaytané so xamne day lekko ak yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci ngi lek bo nané mu ngi and ak nan di jax jaxal sa xol bo di jëk mu ngi and ak yow di jëk di yaq sa jëf di ñaac ci borom ne kep ko xamni ki jaay nak leer jele ko lendeum wala nga jaay aduna jele ko deewal jaay sa alakhirah jele ko aduna da nga re ci ritu gu xat kon dama adam ni ko wara xam ay wajibatam te ko dox lepp mu xat ni ko dama waré jigen ni nañu yatt ci doom yu ndaw yi dañu len ko laaj ëlëk de nañu len xam ak yoon yu jup nañ soxal ci ñoom diko yi rafet ni ñu wara watandiku ni ñu wara bayyi fi ñu wara dem fi ñu wara ba nga xamé ne seen bayyi ak fi ñu ñoom ñu gën seen wal kon bokk na ci war di set ñi ngay andal set ñi ngay togal te neena jamono du dara jorul ko ci jamono bu mu passé defu lo dara ak tert lay waral du ko legge bu ci war na fu mu toll tak ay sax yi moy sax bokkum bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat ne jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tax salatu ala nabi bu ci togon di nim ni moy jeriñ doom adama ba jant bi sopp buñ wax genn wala buñ wax tak digene bi kon digen gi nek war nga am secours te parmi salat ala nabi wala astaghfirullah alazim waye tank fek dund ci dara day waral fek elek te day waral nitu kon nit ñi fuñ tollu war nañu di xam ak di deglu lu ba di tuddu yalla di xalat te ñu xam lu nañu julle niko sharia diglé ak niko haqiqa diglé te jik di ñu jik ñu jital sey ñene ñene jik yu mu doon ndax ñene rek takku dañuy waxandiko xalaat yu bon yi di waxandiko deglu sheytaane yi nga xamne dañuy sank nit te ñu ak seen mbir jebal ko yalla wakilu ci mom boole toraxlu te diko ñaan ñaka woru ak ñaka texi tam te ñu bari yermade waxtaan ne yermade bataay yi te julit bu nekk na sutural mokk julitam ndax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satra ala mu'min awratahu satrahu allah satra allah awratahu yawm al-qiyamah kep ku sutral julit ñaaw tefum sun borom dana la sutral yawm al-qiyam te ñaaw tef yep naka nonu fop kep ko xamne nitu yalla la wala kep ko xamne jam bu ragal yalla la ngir ëlëk ken xamul kala tare ram ko lay yobu aljana ken xamul fu barke nek itam ndax bo dem ko li xep ko mu nga nga xamne mom la yalla dabalon tek ci mo lay fatali mu bok ca nga xep ñu xagn la barkem ko sop ngir yalla lo am doole la sop nit dara taxaw ngir yalla mbokko nit def ko mbokk sa dara taxaw wala xaritom dara taxaw ngir yalla lu xette ëlëk la mbokk nit yi nga xamne ngir ñam bari na taxaju ci aduna ta yëm ci aduna rek haqi

0: bori ni fayul bari nak lo lepp ci nek day teyel yama xiyam bi ci sirat waye sabiqu ila ma fi dum rabbikum wa jannat niko sun borom waxe na ngeen ndekante ndegaluk sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu bu gëna baraw atman yek sufi na ngeen xëccio lol officiali plate nafsi mutanaxila gannaaw nit ki bugul morom ni tepp ko alal tepp ko am am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki ëpp ko yërmande yalla ëlëk ëpp ko trangu ëlëk ëpp ko sufura ëlëk ëpp ko darki ëlëk ëpp ko daraji ëlëk ëpp ko ñëgël ëlëk gën ko kawé kër ci aljana ta xam ngeen aljana am na ci ño xamné li aljana neex neex bu ñu dé seeni morom dañuy teen ñi muy seeno guddé wi ci guddi ci atamaan ci non lañu teeni morom di tima non lañu di ëpp daraja non lañu di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ñi wut ko ñu délégué délégation bi ñu leen bu ñu démé lu ñuy wax yaronte bi né ko way ñak ñi leen ko wax bu ngeen démé ñu leen yaronte bi way ñak ñi ñu yoni né leen ñi yalla jox wërsegay yogu ñu ñu wuy aduna ak alakhirah ndax ñu ñu gëna xewul ci aduna té buñu dé jaamu yalla yi buñu dé aji ñoonu bi dakk aji dañu dañu buñu gëlgolo ba aj dañu ñu aj fukki yoon bo xamné ni bi l'islam soxla na ñu yëkkat sun alal di ci def buñ joxé gërëm ñu joxé fukk buñu xaré ji ñu jënd ay gannaay seen atak ñi gëné seen alal diko jox nit ki ni lepp xewul la ben nit xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit daf ci def alalam ñun nak mo ngi ni lool lepp mënu ñu ci dara té nak bu lool wi itam li ci def ñok mëna ci yam buñu julli dañu jinni ñuy wor ñuy wor lepp lu ñuy def ñu diko def buñu tuddi yalla ñu def kon dajé nañ ñu bañ jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ne yeen ñi way ñak ñi yoni dama leen di yenn yalla yenn wat yeen itam ci way ñak ñi bu ngeen di mel neen leen ci ñak ci am buñu bokké ñew ci bisu pëng ba yomal xiyam way ñak ñi nga xamne buñu leen hisab dañu dugg aljina juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nekk ci hisab buñu bokké dugg aljina way am ñi buñu dé seenu way ñak ñi dañuy teen ni ñu gisee bidde wi gudd ci asaman buñu bokké ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon na téméré yoon soga yam leg aji ñak diko wax ben yoon ngeen xamne kon mu nekk sun borom def na ci xewal li am solo rek moy julit bi ngeum rek ndax woon na la nef ci ragal yalla deug deug deug ben teppu atom ci jëfëm buñ ko pété moy gëna diis ay andari ki ragal yoonu nonu yalla ndax dañu ne nit ki bu jiblu won ci sun borom ñeen fukki at du def dara luddul jaamu yalla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu ñu gess won gannaam lu mat ben wal fraction seconde rek delu ci ñeko faat ci fraction seconde bobu mo ëpp li ngi wéru ndax yalla nañ ko gëna jege rek te jox gëme bi ba nga xamni nit dina dem ba buy nelaw ki jaamu yalla ki nelaw rek ëpp ko tuyaba kon nak yalla nañ ko gëna jege rek na la sa mbir bi gëna yëkëti ko sa jaamu yalla bi gëna xor sa xol bi gëna set yalla dina gëna xamal secret yi bu nga xamne bo taxawale di julli da nga jallo secret yi da nga dajé nit ci ngad ni nga raal di xam ci nitu aduna la wala nitu safara nga raal di xam nit ki ñaata fa nako déssé ci bind ci aduna wala ñaat ad wala ñaata wër yoy ñep sun borom dina ko wunñil ay jang mu woon xamal ñen ko ñu di du xamne li ñu léra la ku ko xam do ci sik sak jël nitam nak dogal lepp lu am yalla ko dogal amul dar lo xam dañ am ci ngor gi ben fep fuf bu rangu xamno fi mu newon tegi ci kaw benen bu ñu yalla nam na ko ta programme won na bis bu muy am ak la koy def ñu mëna doon rek kon gën ak te yalla bokk ni ci li nga xamni moy gëna am solo ci ngëm ñoo di ci gëna deugër doom adam nak jaan am na mayah yo xamni seet meso ko lu yag yag setan meuna jax jaxal xolam waye yaronte bi sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala tajawaz an ummati ma waswasa fi suburha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam hadith muttafaqun alayhi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom azza wa jalla ci yermaneem bi bari ji jegal ne julit ni tepp sik wala jax jaxal wala jeex jaax ji dugu seen xol ci lu ñaaw fek jitewuñ ko wala waxuñ ko fi djitu ngol waxu ngol rek sun borom djegal na lako jeul nañ ci limam Abu Hurayra mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn kuy jiddu luddul yaa ngi jiddo ci fatra fatra moy mu mel nek bol bobu ñu toyal ba mu nek fat nga xamne man nga ko tabax mu nek nak mu ko tabax mu nek xaj mu ko tabax mu nek mbam wala mu nek nam la nek rek mu ne nak kon ndeyam ak bayam ak ñi ko yar ak miri bu nek ñokoy def majjos ñokoy def nasran ñokoy def yawut waye mo bëgg jiddo ci fatra ni nga xamne bañima dom bi mu jiru bi di doone mat tekk bu lagge wala bejeenam dam wala bejeenam dam ñu ne ko ci def way yalla bindew ko won non bindew ko non dom adama nak karangam ëlëk mu ngi aji ci kam katan kam cionom rek tay kam cionom ak muñam rek wa rabbul la shay li lam wat rabbu ci la dunyam al hayat wala suwaatan faqat li amalu salatan kun fa'ul fazlu ñu ci joge de nek alakhir buñ len yewante laaj ñu buñu gëna bëgg dañ nan delu aduna ndax mu mëna julli sax ñaar rakka wala ñu mëna tuddi yalla wala ñu gëna mu nek kon yow mi dund ci mu nek li def ci sa dund profiter ci nga def def yu baax balang koy rek ci ëlëk mu ne gëtt no budit do noy mu melne taru jama bi ëpp wala ci aduna man nga ci am lu ëpp aduna ak alakhir manam boko jamoon yalla wala nga tuddi ko yalla boko wacce nak ci neen rek ta deful ko tax ci moy waye noy nga ko ci neen per nga buri rawati nak boko defey ci lu nakar yalla wala ma uy ci fenu laati ni tekkal nit ni wa xamal len li bon lepp li wara wat niko xamal len li ba la dir len nit ci li nga xamne dan tax seenu dund am solo seen dund barkel ba duru rek ci seenu dund bu ëllëgë muni mina wa in qara'ta waqta sufin basmala 10 wa qalta bi lahd hawqala خرجت من كل ذنوب يا فتا كيمو مو ديك في ما تبتا وفو خامنا جولي نك بابا نوبي غاي واخ بسم الله الرحمن الرحيم فكيوت تي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم با جيني تي سباكار با مل نيغا خامن مو لا سو بس بلا تياي جولي نيغا نياكي وون باكار بوكو ديفه بي يم تي لول وانت يدفو اذا رب العلا اثنين معفتين باب من بلا سن بروم دا لا كرمل جيرم ñaar فكي برونتي بلا اك ñaar yakuna ajnaha jizamu qulima wa barakatu al-ittifaq al-ulama te bunti bala yeen na sun borom sekkal nga xamne do ci jaar ci ben beute gëna ñaaw moy lu melne gana ba daga dika yuqtilul malak malik min hina atbahta ma fi malak yastaqiluna lak li li ta hadithu khayrul wara wa khiza yow mi xamne dina julle so ba nopi def nga ko bismillahir rahmanir rahim tek ci na la tek ci astaghfirullah wala qudu illa billahi al-azim made djuroom ñaar fukki malaika yo xamne fuñ tolu dila balon dila tam bejant di sop non la ko yonntu bi sallallahu alayhi wasallam waxtane non lañ ko jilé ci mom ni wax jogi itam mo wax sutura la sun digënté gi ney kiray ni ba du mo meena lor kep ko xamne itam dinda toñ kat bo xamne bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim wax ko djuroom fukki yoon sun borom dara fatara xal ci sa kanam te dem la mutal ci ay pexem ak ci leppam mu ndax bismillahir rahmanir rahim nim bi moy nim malaika yi nga xamne moy zabar yi nga xamne ñuy xam bu safara te kon sun borom dina la mutal ci barke bismillahir rahmanir rahim mutti ay malaika yoy wa hay tuma yudek min as-sabiy fi maktabin yakunu al-adi wa walidi wa liman yuallimu bara'atan min nari fal ta'lamu wa raqib ad-dabbati ma'ama basmala bet bo xamne ya ngi nit ci kaw daba muy fas muy mbam wala nga dug ci auto nga ne bismillahir rahmanir rahim wa qawlana alhamdulillahi rabbil alamin bepp jeego bu daga bañ jeego ba ngay aggu da ñu fi bindu yi wo xamne da nga ko jox yobul xam na ko bam fess del tok ben gërep ñet delu sa xel di set sa ëlëk ak li nga jëf mo ëpp doole jaamu ak mo ëpp ñal ëpp ko tuyaba bepp xarbal bepp bi gëna tuuti ci lu gëna ci xol doom adam ci ngumam ci jëf mo ëpp doole julli témer rakka yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax ni wax xamna ya nga ngelaw nga jang fatiha ñent yon jang ikhlas qul huwa allah ahad bi ak ñett yon baqiyat salat moy subhanallah walhamdulillah wala akbar ñent yon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fukki yon allahumma salli ala badikam bamu yak fukki yon lol boko defé nena da nga melni kep ko xamne ki tarhanga ñenti jooni dinar ak mu ne nga aji umrah te sun borom dana dox ci digeunte ñi nga amé hak ñepp fay ñeen mu fayal leneen ba te dana fekk nga mel ni ko xamne ki jinn nga aljana ba mom ko mu lewlat gud nga def ko xam nga yeepp yu am jariñ la bokk na ci farlu ka enregistrer ngeen ko sa xey am band yi diko deglu dana am jariñ dina len soñu ndax nit bëgge farlu war na am charme du tout bo xamne ñepp lu koy delo ci daf ko cey noté lepp lu mu deg te muy lu am ngel mu noté ko ci waxtu mu xeye tek ci bëkkam delo ci bopam waxtu doonte non wala mu sak ñetti waxtu ci bis bi dana taxafarlo sakka ci bop aw sak mo xam salat ala nabi nangam yoon la am lu mëna tollu nga sak ci jamam yo xamne dang koy def bok na ci li xet ni nit bok na ci li dox digënté nak sétan rek bok na ci li téwu lak ci ak nga aduna kat geej la geej bari lak nañ ci da nga am ko leen soppali ni tax bu am doole la bu ñu tax bar nañu taxaw taxaway sax waxtu wa sarxé fi nga xamni yalla rek tax waxuma nak nit nga xamni li sax di jëriñ rek ko taxaw sarxé moy yow mi kat da nga am jangoro jo xamni da nga bëgg ñu wër tax la sarxé sun borom mëna wër ak jangoro ja waye do am yoonu sarax ndax yalla taxul nga def kon sellelo li la taxa def moy sa jëriñal bop da ngay def sama dugg at ni wala da ngay xit ko dara bu ko ñew ngay sax sarax loola la taxa sarxé yalla mëna la def am loola wala mu am xal la leneen lo xamni ni mo la ëpp jëriñ ci yow waye tax toya bay sarax ba mat do ko am ndax yalla taxul waye nu fa tém bi nga sarxé yëkëti ngi ci sa alal bi la lew ngir yalla sun borom dina la waxtu ci bala ben sarax rek dana fek deewil wu ñaaw juroom ñaar fukki yoon te ki sarax kat bu yama xiyamé ni ko faral di waxe ñetti kër do nga am buñ xabé xit ci jant bi ba mu bëgg laal bop yi ñetti kër rek am ni wax alhamdu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati def saaba ye ci seen kër sax ma ci ñi ca nek do nga dafa bu nek sa kër sarax li nga sarax rek ci kërom ngay ciélu kéro gé bala ñu atté bindeti ci xer goona ngay selu kon sax nak lay bari dana la ba sa alal gi nga am dana yaakal ci wëssu te dana ci def parce te dana yi waye xam sa hisab bu yomal xiyamé yomal karbi dana nak di tan itam sa bala ci ñi sété ci jik bi te boy jéggi ci ar itam dana ko waye xal gawal la dana ñu tan sa daraja te dana la jox ngeeremal yalla te dana ci jaxal iblis te dana yok jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful kon amna solo ñaar rakal yu julli ci waxtu yor yor da taxaw taxaway sarax lepp lu sarax di ñëw kon dana ko jël naka nonu maani digënté ñaari nit ñew atté ci yow nga atté deug wala nga ñew ci togn nga wax ko ni demé wala ñaar ñi nga yamalé leen ci li nga xamné ñoo ci yëm haa da yamalé ko loluy taxaway sarax lay taxaw naka nonu diglé lu baax ak téré lu bon taxaway sarax lay tax ñepp lo xamné tam jël nga ko ci alal ci sa alal joxé ko ngir sam ta der bo xam ci bu fi joge da na la yak wala da na la ñaaw bokku joxul ni yete ko jox ko lolé nga ko jox taxaw da taxaway sax ko lu ma wuy wax nañ ko
1: IKFM
0: naka nanu fek luy lor nit ci yoon mo xam deggu da na la wala begg ni fek la wala lu mu doon nga dindi ko taxaway sax la naka nanu gumba go xamne dang ko tek ci yoon wala nga japp ci yaram wamat ko taxaway sax la naka nanu kep ko xamne ci jullit la wala ku gem la nga xamal fu lu baax ñewel bu mu yegul nga ñew xamal ko ko mu begg lolou itam taxaway sax li taxaw bi ñu ngeek mom waxtaan ak mom tuuti bañu nuyo rek dal di dem nangam mu ne nangam nga dem naka nonu ngay nuyo ka mbokum julit nga re nga moy lu am tiyaba la neenu waxu ñaari julit ta fonte di nuyo te neeri yi mu la borom di bind ci gëna rafetal kanam ci gëna re gëna neex te rek mom moy def juroom ñeen fuké ci def saka def fuké ci def ci ndeke nuyo bi kon nga nuyu sa mbokum julit moy lu bari tiyaba la ta dana taxaw taxaway sax ba nopi amna leneen lu ci nek lo xamna neul ci sax naka non mo am lu ba nga dem ndokel ko naka non dara dal nga dem defal ko naka non xam lu koy jeri nga tekkal ko naka non mo am aajo nga dimbali ko ci ñaanal ko mo xam teew na mo xam teewul nga fatali ko ñaanal ko naka non itam jeggnul ko diw nga fatali ko yalla ko sun borom jeggal yalla ma nga tambale ci sa bop nak ndax dañu ne ngay tambalé ci sa bop boy ñaan wala ngay joxé tambalé ci sa bop sa njabot so nga dem ci saxari ak jamburi sun borom tabaarak wa ta'ala wax na ci hadith al-qudsi yang ci salaam ko waxé yataqarrabu ilayya la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bu abdi ngi tambalé ci sama jam munu la def dara ngir gën ma jégué dima jégué jégéñ du ñu gëna xor def lima ko sant bayyi lima ko téré waye sama jaan dana ma jéma jégué jégué bama sokk ko buma ko sokké don ko nek ko benen riwaya bi buma ko sokké damay nek nopam yamuy déggé di batam yamuy gissé di tankam yamuy doxé di loxom yamuy jëfé comme doom adama dana jaamu borom ba boromam sokk ko bari nopam yamuy déggé lolou bu ngi ko sété ci tariikhul islam da nga ko gis sayyidina umar bisu aljuma ni ngi juma taxaw ci minbar ko mun dambi di khutba bam yag mu dal ne ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala ya sariyatul jabala bi nga xamé ne khutba na ba julli bay genn sidina lin dogalé ko radhiyallahu anhu maniko aw li nga don wax bi nga khutba lu mu don mu ne ah deg nga ko mu ne ko waaw ñi ci japp ñepp deg nañ ko mu ne ko man dal sariya ci sahaba yi la bokkon dafa demoon ci rew yu sori jeddi yalla alal bi bari di ñew yoru nganga yu bay waji waji xex ab mel nak bo xamne buñ dajé ñom nor leen nangul ci amé won sidina umar nan ko ya khalitu jabal tegg ñu bëgg ne bu dajé man baña dajé ñom jaar yi ndele sidina umar ñu ko wax ci madinatu munawwara tari mu ngi ci bilad faris nga xamne digënté bi matna juroom ñeen téméri kilomètre tari ya dégg na baax sidina umar nga xamne kon ñu suñu borom ne sama jam da na ma jégeñ jégeñ yu bama nekk nopam yu muy déggé ni nga xamé ne shaytané man nako soppi ko ay melo yu bari malaika man ko soppi ko melo yu bari sun borom may na len ko tektal bi wa fete iblis cheikh abdul aziz dabba mu ngi netti fi nga xamé ne abdullah al-barnan yi mi nga xamné moko danaka moko kribiya ndax bu ni commencé fatkh bi moko don fatkli jogé ci rew mu sori ñew fekk ci ko fa don nako nettu bi nga xamé ne dem na ba ag ci maqam mu kawé mu gis ne sharif yi day yalla daf leena xir ci ndur misaw muy nat nak
1: ikapfm
0: cheikh abdul aziz baham ndax gëna mucc ci lolu wala lolu man nako dalal ko man ko wacc ci keur bu sori mu soppliku jigen ju rahat ba day wa dal likoy dogalé dogalé ko ne ko man day dama am soxla ci yow ma bëgg ñu taxaw waxtaan tuuti diko jema jenglo diko fitna neena so guti ñepp dal di ñenguma dal di daw dem ci benen trottoir ba bima agi trottoir bi tekku ndaw ci taxawati ci sama kanam bima waxati yu demé nonu ma tita dal di dawati dem ci benen bëpp ba mu juroom ñent bëpp yeb bu ci nekk dama agi tekku fa mu taxaw bima tekk non bi nga xamé nak dem na ba nga xamné xaal bi duguna ba may bëgge ñok pour nit ñi dajé fi doxuma digënté ak mom mu dal di soppiku nek abdullah al-barnawi dal reene ko dama la doon nat rek ba xam no deme ci mbir momu ndax dara lolu mën na la yakal wala dedet ñu xamne kon lolu hadith bi yi sun bon ci bopum wax ne sama jaan bi dara ma jégeñ jégeñ lu bama bëgg ko bima ko bëgge nek nopam yamuy dégg bëtam yamuy gissé lamñam mo muy waxé loxom yamuy jëfé buma ñaané ma may ko ci mu ci man mu mutal ko muy amul len lo xam nga ko def di ci éviter lubi bu may jël roho sama xarit yi nga xamni dafa bañ dé te bëgguma lu ko metti wala lu ko nakari may jël roham ci ndank ndank ndax bañ lu ko metti loolu dama moy li nga xam na ko jëf bi ci éviter moy ma taraddadti li shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafs al-mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu mata'atahu ba hadith ba jeex nga xamni kon sopp sopp lu sun borom ak jégé ko lepp lu koy may jaam fa na ko tan kon nak ñeema def ko ecc koy dem bu fekke ne amna ay laaj ñu diglu ci bu fekke ne wax wi demul ba sori ba jeex assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala baak tay
2: wadde Tu me la tienes todo el día, me pongo un gancho. Y yo, pues, me la tengo en placa. ¿Eh?
3: Hola, a ver. Bienvenido. Bueno. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa
2: Bismillah. Jërëjëf soxna si laaj bi daal sedd na xol dalal na it xel ndax dëgg jël naa xolu julit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj réew mi tey lore te nit ñi gisuñ ko wala boog mel na ñu ko yëgul nga yëg ko mu itteel na bëgg a yëkkati ko nii ñaareel bi kuraat bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yàqu-yàqu bu rëy la bi ñu ko daan waxee rek communauté islamique dafa doon lu sell ñoom rek ba muy ñoom rek kenn raxu leen lu ci bokkul dugg ci yépp dañ koo xamul woon ba ci réew mi ñu nekk sax ba fi tubaab bi notagul ba indi fi ay aada yoo xam ne seen aaday bopp ñoom seen bopp la fay jëlee naa ne góor daawul jox loxo jigéen jigéen jox loxo góor waaye jigéen ak jigéen sax daawuñ joxante loxo ndax loolu sax l'islam santaane wu ko jigéen ak jigéen sax ñu joxante loxo l'islam santaane wu ko rawatina nag jigéen ak góor xam naa ne
1: UKPFM
2: góor bi fekk jigéen toog ñu njëkk koo tàllal loxoom ku yàqu la ku feebar la ku mat a yar feebaru xol bi ma doon wax am na si ñoo xam ne sax ñi ngi koy def xamuñu ne aay na ndax dañoo gis mu maa mu daj te dinañ maasale ñëpp ànd ci te lu bon moom bu dajoon àdduna bépp di tax mu baax du tax saxit mbonaay nga wàññiku déedéet day gën a bon rek ndax nu mu gën a nekkee aada ba koo xam ne bu ñëwul woon aada moom gën a ci génn dootu ci mën a génn ndax muy aada ndax benn tënk bi nga wax ki ñëw fekk la ci mbooloo ngay jigéen bu sànni diineem fële sànni jomam fële sànni faydaam fële sànni fullaam fële te fullaak fayda mooy li nga xam ne mooy sa diine bi sa aada aaday keneen ak meloo keneen tax nga fag ko sànni ndax woyofal sa boppa xeet sa boppam di ko roy ba di ko roy ci la gën a bon waxoon naa ko keroog ba cité Molière fi muy waxee man quand sur quelqu'un on prétend se régler c' est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler daa dee roy nit seetal li gën ci moom waaye di ko roy naan na damay ñemdoo ni muy ñemdoo di xaxsandikoo ni muy xaxsandikoo ndax ngoog bu ñu mucc fi la roy kay ndax li sàmm ku ci nekk xam nga tool
1: looyee fi ne
2: ndax li baax lépp ci la nekk te lépp lu bon sori na ko te lu baax lenn génn ko kon amul leneen looy jigi feneen waaye nag boo muccati bay roy nga roy bokk la ca baax xëy na sax yaaku gis woon ci lislaam sax xam xamante agul wala kenn mule la ko leeroolu waaye la ngay roy fee nga gis ko mu baax lislaam a ca jiitu nam koy defee gën la cay dikk gën nam la ko santee gën ci ngay gën a mate ci lañ lay gën a wegee ci lañuy xam ne nit ku xam boppam nga ku yëg boppam nga koo xam ne kii xam na la mu doon te xam na li mu doon a gën la keneen doon mu jàpp li mu am fullay ak fayda yi jàpp li mu doon te bañ ko foye kooku nga xam ne dafa ñëw muy góor fekk jigéen ji toog mu ne ko jëbb loxoom defa na jëf ju ñaaw xanaa xam ñu ne malayika yaraw si neex fii te dañ lay filmé moo raw kañaraa bii xëpp bët sax
0: ndegam camera bi koy japp ci malaka ke waxtu way de film bo bepp day jaar ak sa kanam bi nga tolo ci quran woor ak jigeen ñu joxante loxo neñu loxo ba dag ga ca war dag ga ca gën ta loxo bu dugg sa farala nak lolu lu ma ta ragal ñoom ñu nak amna ci sax ño xamne ñu ngi def ñu nono waye boba sété toñu ñu kenn waxu kenn li waxul dara kenn li waxul dara dara dara dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen sax ci di dugle li ba di téralu bon wala dana fat ñu yek ci ñeen tek leen ci seen kaw ñu di leen def le dina bon te ñi gën ci yeen buñu talalé yalla ñaan ci yeen buñu talalé ci loxo yalla ñaan mu dindi koy duma leen faalé di ci angu koy tey moy diglé ak téré ak xamlé rek bu dañé ci xam ñun ñi sëgg ko ci gi rek te du jariñ dara yalla soxla wul nit koy banki ci dama ka talal ak sëgg ko dédét la ci biir la soxla ta moy xol bi goor ak jigéen ñu joxante loxo haram na ki nga xamné nak moo ñu ka talal loxom bu musiba dé fukk jurom ñent yépp mo koy gaddu ki am xex sa ba tax mënu ko bari fi moy mu joxé loxom ben dalay jënt waye ki jëk talal loxom muy ku goor ci muy ku jigéen ci muy ku jigéen ci tax ku goor ku mu joxol muy ku goor ci tax ku jigéen ci muy goor ci jigéen ku sék loxom goor ku mu joxol loxom mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki bala yi fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqari yi yamal xiyam tale jël benn ba waye ñoom ñaan ñepp kon wa taqu fi natun la fi benn leen wala mon ko xass kon kenn ku nekk ci bopam ne bu démé ba diko defit ne ko leer ni rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam nekk defé lolu ci bopam da na xam ni def na lu haram ndax moy ba moy jeex bu nit ki def ka diko daganal moy ci yees ndax bu beede ben bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal bi ngi koy daganal te boko defé kat ba ñeneen topando la ci ñila ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am bu tol non boole ko sa boss luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amila amila biha ila yawm al-qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon bu baax da nga am sa tiyaba am tiyabe kep ku jaar ke yoon wolé ba ba sadi taw ne ko non kep ku xoti yoon bon ndike ko ñu roy la ca da nga am sa bakkar ak bakkar kep ku jep lolé ya doñi bakkar ko xofal waye dañuy lay tegal bakkar bu tolne bobu ñu yokal la ko ci ba bu mat bañ ni koy jëfé jeex bu ba yomal xiya nak jullit ni seen waru gar la ñi ngeen def laaj te ni leen di jëriñ ak li leen di lor tax diine dara yoro ko du lor laaj ñu nak yomal xiya am su mbom bu bugal ci ñi xamul ba ba te mu laajé ñi xam ndax nangu won nañu xam ni wala buñ nangu wala xam ne nak ñi xamul ñu sox leena laaj nak buñu jëkul ñu mbugal leen buñu jëfé ñu xam ne jëfé lañu xam nak kenn ku nekk xam nga ne joxante loxo goor ak jigéen mom lo aram la joxante loxo ñaari jigéen tax mané lu ñu sax la du daala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buggé wu ko won bayyi ñu ko fi won tay gëreem ñu ko ñaari goor mané wara joxante loxo mu sax sa konté lañu wax kon ne fana ne lolou
2: mo ngere ni ci ngere wax ci ngere
0: bima wax waqra ana bil manami ya khalili fi kulli lilati ala tartili fatihatan kitabi arba'an abad wa qul huwa allah salatan fil ahfi wal baqiyat salihat arba'a mustaghfiran ashiran bil lahn sari'a tastaghfiru allah al azim lil hayy wal qayyum fi ma yatla salli ala nabiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallam ashiran تكون كمن لمسكين وهب قال عروف من دنانير ذهب ثم أتى بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأبه أرض الكفماء واشترى جنة ربه رواه من بلا نعم جابو أما تيرب ما ترى ديرني كو مسارف الجنان تير الإسلام لا دفر قابل دفر تيجان دفر مريك كل الإسلام لا كلا نعم يأي مغا تيرب ترى دير كو تفاسي ترانسكير كو ساس ku ken ci ci arab bo jange français boko ubbe da nga ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ca mi ngi itam ci yeneen téré tax xapul mag yeen xamna xeyna am ci téré yo xamna sax ma ngi ko waxe ben du ngeen ko fi meuna am waye yi fi gëna jégué ci ngeen dal di meuna am metalik bobu ku ko jëndul wala am lo koy wala may ñu ko nga laaj man nga bo laaj da nga gis ko am bokku tété dang ko ci gis ma nga ca dafa ne boy nelaw guddu bu mu nak ma nga jang fatiha ñent yoon jang suru fil ikhlas ñet yoon mu ngeena jël nak tax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne wax mo julle do nak julit mu nek dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal mu ngi ci risala risala fi nagi sayyidin baqiyat salihat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa allah subhanallah walhamdulillah wala akbar bu muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum mu ngi ci mu ci yani fuk yoon اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على الستي في جميع الانام اللهم صل على مفتاح دار الظلام فك داغا ملني كو سرافي نينتي جيني ليبو دور موس تا داغا ام مود غو رافت تا داغا ام تيا باي كو خامني اك موني داغا ادي عمره تا تي مود غو رافت غاي ديه تيوم الخيام kepp ko ko non wala ko amé non hak sa borom moy fété mom fay ko yow nga salani lu tan nga melé ku jeng aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonku ko jëfé ko bokk na ci li ñuy jëriñ sa ñaaré lu laaj xamu do bu nit biti gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen jëgé ko ci xamu mën nga laaj ku ko xam mu noté la ko nga bind ko wala nga transcrit bo xamé arab wala nga mune li arab ngam diko jange nonu bok muy transcription ba nga ko ñu transcrire lu ko nga diko def amna jeriñ waay ni ko enregistrer sax waaw ni ko enregistrer deg nañ ko waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw
1: Thank you.
0: ñu sét ko diko diko ko waaw bërem laaj ko abata ci bërem laaj ko fa dañuy bo jigeen bo ñu dal dafa nañ ko arrêté non Mustafa Mbaye sori ana bërem micro ba
1: Bo la ci ngi wax ci ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
0: l'islam dal dajalo diko xamlenté di sét sa bop li nga am ci sik wala li nga am ci ñoomte du fexé ba xam ko ngir watandiko ko li nga xam ci lu lay jëriñ ko man fa joggé jëf ko jëfé ko mom rek ay dundal l'islam kon nak am na ngut ci jotaay yi mo sañoon muy man muy keneen ku leen mëna waxtaanal su leen toll diko def wax ko defé dana jëriñ dekk bi lool dana bax lool dana jëriñ jullit bi lool laaj bu nekk bi modi julli ñaari rakka gannaaw takusan ci jakka modi ni may wax su nga do digé ñu wax ay mazahib ay rit rit malik manam ngeeru imam malik imam abu hanifa imam shafi imam ahmad ibn hanbal ñent ñi nga xamné ci mbir yi nekk ci bir sunna ñoy ñi ci tet ñun ñi ëpp ci yoy lañu nekk l'islam dafa bëgg discipline li ñu wax discipline lan la nekk tegu xam wara tegg lolu tuba bi tudde ko ay école nga xamné ay nit ñoo xamné dañu ag ci ndol ak sanal xam xam ndax seen dund gi ñu jox ko l'islam jox ko xam xam sonn ci ba tan hadith yi selal ko bal ñu ci li ci mëna genn lepp ba kreel seen ngir yeneen ko la maaw borom xam xam ngir gemme ne ñom top ci ñom and ak ñom di dimbalen tay ñom di somli di gastu ba saxal ngir mu sax nga xam na rew yi ci nekk ak ngir ma ñu nekk ci ñent ngir yoyu mëna rew mi dafa ubbiku dafa melne ko benn buntu ubbiku woon legui téméré bu tuubiko fu nek dara diko jogé li ñi wax xawda mayon anaxi mo am ci biine ni jang alquran xam ngeen ni amna ay riwaya ni ñaari riwaya warshak tarun amna itam ay qiraat yo xamné juroom ñaar la abu zaidin nafi ibn kathir mu ngene kisa'i hamza ila akhri kan ku ci nek janginam mu juroom ñaari jangin yo xamne mu ko jele bi ci nek ci yonent bi waye kenn du len jaxate da nga ci japp ben rek naka non ngir yi itam ngir mu ci nek borom bang koy teural neewul na ci kenn teunku ndax neewul ni may do nga xamne ñoom ñep xen xeyna kenn ku nek am na deug waye discipline ñu indi ko ci tiine di nga xamne war rew mi nek dañu teunku ci ngeen imam malik imam malik sidi hajj malik nafa'ala allah bi qulumihi nekon ko bari xam xam ba tay quoi demo nga ba gekk ji abdu ak sabli gis na abdu lu deug la waye demna rew nepp ñi ngi ci sabli bu ay tegg yi mu wuté ak ñom tan len lu ci nekk deug discipline ngok nga gis nekon nit ñi dañoo agoon ko xamne ci geestu xam xam ak dalalu ak yeur jox seen dund gepp xam xam tax nañu xam xam xam bu leer bu yeur bu deug bo xamne ku ca top do du mukk cheikh ahmed bamba la fa allah bi ñu dama gi ci geejgi alhamdulillah rabbil alamin la daan ubbiko bi mu joge ci degg mu ko ko bismillahir rahmanir rahim diko ci talibé beugé kat mu leen dédé delu leen ci ngirum malik ngeen yam ci dina diko alhamdulillah amna yuma jaglo sama digënde sama borom te bokku leen té ngeen ci nekkon nak ñu respecté won ngir yi leen ngeen imam malik mi ñu nekk nak gannaaw ju nit ta amatul nafil bebele ci dina tamis julle neew rek fa am te julle neew te jank bi xon ko man nañ ko bu julle tak sal waxit man nañu julle neew gëna donte na fa lele man nañ ko waye bu jank bi tolo ci di xon nga xamni bo ne jang alquran ba ci jot tañato ko ci jot di gënt mabbu nga xañati la julle neew da ngay bayyi ba jank bi so nga julle bu nak julle neew ne ko wax ngay jank ba ngi tol ci di tank di gënt yoy na fi la aram na fi ba ba ci jot ci jot alquran bo fi julle neew waye digënté fa nga jullé takusan ba fa jënté bi xonko mën nga jullé né waye mën do jullé mën do na fi ngir imam malik ni ñu nek dem na nak ba ni ma waxé jaxato bi nga xamné téré alquran yi waxon na ko fi kamil yi qira bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ni koy jang mot lañu alquran dañuy jaxate yépp nakara ni te ngir yi dañuy jaxate jëfim yépp boko bëpp téré do xam ci ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbe mom ngay ubbe boy jëfé mom ngay jëfé xam ta le rañé nak dafa war ndax xam xamé ci wara top bo xamé ta xamé wo do tax nga gis ci erreur boy jullé tak san ba nopi bul nafilat mo ngay jullé ci ba nopi mo nga jullé ñew ba ba jant bi xaw bu jant bi xaw koy bul jullé ci sax ñew bo di jang ci alcorane sax bo gi ci bu ko ci jott ba ba ngay jullé ci ba nopi ben bango ak ñaaral ci fekk rek du ñu ci jakka nak bu gis jakka ñakk du ci jakka yam do def tahiyatul masjid bi
1: ika pesen
0: tahiyatul masjid bi manam muyu jakka bu nga xamne bo duggé ci waxtu mo dagana na ci nga and ak japp du gis jakka da nga wara nga ci kabar ba la ngay def ne julli ñaar rakka wu ñu tud tahiyatul masjid bi bo day waxtu wo ci ngeeru imam malik ñu nekk do ko def
2: ak rew ci xam bu ñu ah ci ñaara aju ben bi moy rek takhiru salat ya al amal fi jani lige na dem ci lige wara fay kon nek day wax ba al khaba o bay fay jundi taksan ak bu fekke fay fat la lan nga wara jitu
0: ha wa
2: fay fat
0: a yi nga julli chek ben bis la rek dafa wara toftalo ni ko ni muy waré ba ñëk war xam nga taksan mo ñëk war ak tibit donte wax ci timis bi day ñëk taksan ci ñëk julli bu ngay ñëk fay donte itam da nga fat ci ba fat ci ba attaksan ba timis defit da ngay julli yoyu ba nopi soga julli timis julli fek top ak juroomi julli rek la jitu ngay tay toftale ko ba ak ci bi bu fekke ne ëppale juroomi julli nga xamne benen julli ci tam bu bokul ci bis ba kon julli bis bi ngay tay legi soga dem ci bis ba faati won tambale ku ci sibata ba ca ba ngam ci ca geega toftale ko ndax bis bu ne ak julli dafa wara toftalo bisu julli bes dafa wara toftalo ni ñu toftalo ci bis bi bo xamne ne nak bis bi ci bopam faat nga lepp nga fay julli tay bi ba noppi la julli bi ngay fay muy nga julli julli tay bi li nga xam nga koy tay muy dem rek nga toftale ko tambale ko ci subata tek ci star rek tok ci taksan tek ci timis tek ci ngeen mu toftalo rek bis bi dal ak julli dafa wara toftalo ba nga don ci tak timis ci dafa wara weyit bu ron timis julle goko ak li muy japp japp bu ron dafa wara weyit tam bala nga koy julli julli suba fayal suba fay tisbar fay tak tan so koy gis bon fekke ni nga fay ko waye waxtu dafa am muxtar ak daruri xam nga timit mo ge ñoy ñelo ni gi tak tan ak tisbar ñoy jeexalo da waxtu mo dafa am muxtar ak daruri muxtar moy ni ñu tan daruri moy li nga xam ni bo am gele gele nga am ci lefe nga am ci lefe tek mana takusan muxtaram manam li ci gëna
1: ngir
0: bari yalla ci boko ci waxtu wo xamni boko ca defé gëna am ngey bari yalla mu ngi tambalé ci mom tisbar bo xamé né kër gi jëngiku na manam sa kër tambali na jëm fenku ba nga xamné am na sa guddaay ñaari taxaway xamni fofa sa taxaway sa guddaay taxaway digante bobu muxtar ni taksan manam liñu tan ci taksan xamni ku ci julli ci lay dana amé ngeurmal yalla fofu lay jexé waye taksan ci day ngey ba jant bi xong nak ci ba ak lay wax tax taksan ci tam tambalé fofu ci ci ba tambalé ak taksan ñi lañu def ñu né taksan ci mo fekk ci taksan ba dugg ci mom kam ñaari raka wala taksan ci mo rang ci mo delu gëna ba dugg ci bi ci ba gën wax ñaari raka waye am na ñaari raka yo xamni dafa bok ci muxtar ni taksan bok ci muxtar ni ci té ci té tisbar bu xamné kon taksan bu lay neppama jeex muxtar ak dawr yom jant bi bëgga sox tisbar itam non kon waxtu bokku ci julli do yene fay dé da ngay yene jox waye nak bu fekké na jant bi sona tisbar mu ngi soga jeex taksan jeex ni bokku julli log do yene jox da ngay tax yene fay ndax waxtu waangi soga jeex naka nonu timis muxtar mu ngi tambalé ci digënt bi nga xamé né nodd nañu nga fa ci safé la dem ci wanak ni japp soltu mbubu kabar julli ba seul man muxtarum tak timis jeexna manam limu gëna sopp ci dina nga xamni bo ci julle gëna am ngeerum digënt bobu la jeexé waye la ci def nga xamni bo ci dey julli du do ak fay da waxtu bi jeexagul du do do na ngay tay da ngay ñëne jox bay ngey mom bu mo geexan ba fa def geey tam nak ko xamni ne waxtu julli jot fofu da ni set bu ko leene dimbi du ko yakal dara dara du ko ci tek te julit ñepp du maati won ci lolu waye julit ñi am na lor yu bari leen dal te ñaka maté koy waral ñi diko def ba ñiko dul def ñukoy def dal di ñoo doole ndax ñeko ñe di def waye lu war la mo wara am bu ko léré na bu ko lor dara mu mu japp da ko wara bayyi jull war gum koy lor nak mu ngi aji ci nak la yukallifullahu nafsan illa wusaha jami la ñu fofu ngum am ñu xamne seen ngum aduna ci donte dañ leen di dakk seen platit faw lu ñu dindi ñu ñep ñew kon kenn ku ci nek am na lor ji fo xamne fala ci takka kan mëna yam seen ngum fi la may fofu ngay yam lo ci wañ nak yalla xamna ko bo bu te dine yalla kum la yon ñey la ndax tam ci nit ci lu dul ñun man waye li nga man lepp bo ci wañe ban ban ku se te ko ndan kon li nga man nit nang ko def lool la yalla sant ka yi nak dafa bari te mu en visage ñep expliquer ko waye du nit bi nga xamne li dafaaru yalla yalla ñuko ñu ko xamne ko bon legui lo tax ko ko ñu ñek on a des plans de tout au quotidien pour me rendre même pas égard avec nous dîné rawat né ndourou julli amé délicatesse bouti nek bo xamné laj né ikéwo en demi tour ko bu len nexé di len mëna am ay classe wala bëgg yo xamné mën nañ len ñu bu dé dess na parce que ñu la ñu ñu ak sé guñ temple ni ci gis waye yombul ni defara ndax njumte yi nagn koy laqarte fann ku fi nek ci fa prière yi bamuy jeex ci temple bu kom yam ni ci nek am nañ ko wara defare te dañ koy laaj ëndek koor non ak bëpp ci la dina ni mo gëte ni ni ñoo ñoo waat na waaw ko defé man ñu ñëw tay ñu leen di jangal soit gratuitement soit audit bo xamné dañ ci jëndé ay crèk li rek di leen jangal yoyu na avantage bari da ngeen du mëna faire

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله.

Hallo, hallo. Hallo, hallo.

tomorrow.